FBX կրկար բիրիսու ներունցա, կարիքրամ էլ այմի չոնչրոտան, կարսան սարմա, ռազորձակ գրիրի գուսոյլի սամիմա, դավի գուսոմ ենք չյա չիտի բացալը գուսիրի սանտապարնի, չա ուպայի բարի մա մոզորձակ գրիրի գուսու, լիսի գրի չողոտոմա Umeronusar Batsalai Sasana Nirne Afe Lina Dineho Bani Usli Afnukura Rakni Ra Afulaki Hat Samanian Tranma Raki Reko Mosus Kornia was her pounce. Isli Dira was Samantiti Kamgorna Madat Gorsa. Udaran Kalagi Do you ta Kabra Dikaira Afule Monperico Kabra Kos Napani De Rose Rabin Dino Persa? This take Rihakare Koiligorni Vanira. पहिले पढ्ने कि खेलिसकेपछि पढ्ने भनेर सोध्न सकिन्छ यसरी सीमित र उचित विकल्प दिँदा बच्चाले अभिभावकको निर्देशनलाई सहज रूपमा स्वीकार गर्न सक्दछ र यसैगरी केही क्षणमा राम्रो व्यवहारको प्रशंसा गर्ने यो बारेमा पनि हामी जानकारी राख्नेछौँ तर त्योभन्दा अगाडि लागौँ यो मिठो गीत सुन्ने क्रमतर्फ